Anyale bichingo borok dabi mo baniya banu yana chiti baniya jungno khamle khabasa khale thabo sabla hingai da ja nokla tapra khan wanana krimle koya de nai de hala ko chu yang thi ka no ya tu ya bai ro phano ko su boti ba yang thi ho no dar ku roi phano sam te bu bo yang thi ho no dargu gagai phano kitin baniya jungno wanana kuri bule nakayok so thuri la si ho tam tak sinair kor sami ab ko ni ni sangne jono saka ja hingai wanana kuri bule babu khatu yu mayung bari ga mayung moru ju nai nai ama khatu ngai kore bari ga maja beri du kitung balalu laru ko to ni kona chemu kuri che kanai